Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi dava góa mat, húnali höller og mega góa tannast. Búileik er en 15. oktober og få en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.